orílẹ̀-èdè ní Nàìjíríà. Láti jẹ́ olóògbé, ẹni tí ó ṣe fọ ọ̀tán, àti olóòtítọ́ ìlú, láti sìn ní ẹ̀rù gbogbo agbára mi, láti sáyé wá

bẹ́ tó ta burú tí ń ṣe tó kó lè dọlọ́lá. Kò nítorí ẹ̀kọ́ kì í sorí ire. Bàbá ló máa já sí ọmọ aláyé ìlàpá ìta. Ìyẹn ló lórí ikú pàmùlẹ̀. Ọba ìlàyé wá ìlú yọmí nínú ẹ̀. Àtiwọ́ tó ń gbọ́ máa láyé.

0: inside for your creamy, nutritious enjoyment. No need for milk. Just add water, stir, and enjoy. Golden Morn. Make every day golden.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn?
2: Olówó ìsebẹ̀ ni mo fẹ́ra jù lọ.
1: Olówó àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
1: O sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfàmà afanilákòyà o.
2: Ọ̀rọ̀ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olówó Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olówó ìsebẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olówó ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá kápẹ́ o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: solo ibo
1: ọ̀rẹ́ mi mọ̀rú bí ọ̀kan lè jí kúrò nílé fún wọn sórí afẹ́fẹ́ nítorí ọlọ́run mọ́bínú.

48 37 35 fún àlékún ìtọ́sọ́nà láàárọ̀ lẹ́tù bá ń pa lórí ètò ọ̀rọ̀ òdodo tí aláìlúwà ọba Èkó ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀ 8:30 to 9 àsílà tó wà abdulwan sèyí salahudi náà lórúkọ tó ń jẹ zakumla kaira sitafa ojúyà sísà tó jẹ wàsálàmù alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.